زراعت محکمے نے شمال مشرق مغربی بنگال کے ذیل ہمالیائی خطے اڑیسہ کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

تھے ہارمونیم پر ظہیر احمد اور طبلے پر اختر حسین نے. اس کے ساتھ ہی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے. ہم آکاشوانی دلی کے اندرپرست چینل سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس پر. آئیے اب سنتے ہیں ادیوگ پترکا.

آج کا پروگرام انداز نظر۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

انہوں نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ایک ابھرتا ہوا سیکٹر قرار دیا جس میں بھارت اپنی امتیازی شناخت قائم کر رہا ہے، اور ریاستوں کو ترغیب دی کہ وہ اس ترقی سے رونما ہونے والے مواقع سے فیض اٹھانے کے لیے پالیسیاں وضع کریں۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین اشوک کمار لہری نے آج کہا کہ نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میں 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی غرض سے بنیاد کے طور پر ایک ہنرمند اور با اختیار آبادی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وکست بھارت ایٹ دی ریٹ 2047 کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ کے موضوع پر تبادلہ خیال میں تمام 28 ریاستوں کے وزرائے اعلی نے شرکت کی۔ اس میں تعلیم، صحت، دیکھ بھال اور روزگار جیسے کلیدی شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ جناب لہری نے کہا کہ نیتی آیوگ نے وزرائے اعلی کے بامقصد نظریات اور ان کی متعلقہ ریاستوں میں کیے جا رہے کام سے استفادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس میٹنگ سے تفصیلی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند آبادی بھارت کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال کو مناسب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، جبکہ افرادی قوت کی ترقی پر مرکوز توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی، جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی۔ نیتی آیوگ کے رکن راجیو گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ ملک میں شہری حکمرانی کی کایا پلٹ کی غرض سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں۔ اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے۔ اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہلے

0: نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 kW FM ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ریاست میں FM ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 km کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاشوانی اور دور درشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے FM ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں۔ غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدی اسکیم کے تحت ابھی تک خانچہ فروشوں کو 1.12 کروڑ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں۔ بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا۔ اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول

حاصل کر لے گا جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دو مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20-21-12 سے شکست دی۔ اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا۔ ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13-21-15 سے شکست دی۔ فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا۔ افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ اس نے امریکہ کے 4 ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔